0: asanim na Elihu ko so aka se wo bu no se etene ana wo ka se meten ne se nyankopon de so wo ka se ebe me faso oben na faso oben ne menya asensa nka me ye bone me de me de nsem bebua wo ne wo mfefo a wo ka ho no hwe wo soro na hunu na hwe mununkum a ekronsen wo no se wo ye bone a e de na de ye no na se wo mrato do so a e de na wo ye no sa wotene a edie na adema no anasa wonsem edie na ogie wonipa otese wo no wabone fusimpra no no nipa bebi na otene ne bema ne nyamfaso
1: nhyeso bebrebe ntina ema wotim
0: osufro obuafo nipa akese nsase nenso bi nka se ehi na onyankopon meyefo no wo de oma nnwuma anajo de okyere nim de sene asase so mwa no okyere nyansase ne osoro no ma no eho no wotim na omua abone fo ahantanti ampa onyankopon ntie husem na otumfuo emu na nkantum sa wo se wo hu ne de nanso asem da nanim na wo twen no a na afi enam se ometwen aso na bufuo mu na onni amumuye akiri pii nti yobubuye na nokwa na nimdie a onnie mu

mpa ye na ye tie onyankopon asema o mai radi kronkron ye shira obebre sa na dwi oboye ho ban fi emusio esan no obonsam hihye mu na ode da fefe sei ache ye bompa ye se odu tumi no aho ode beta wasemechi na ye tie fo nyina ye ye da wase o yesu dim na ye bompa ye amen adofu nom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbu asina machirichiri mu adansi ya hurua indipe bi yenye free one chain ebra omu uo na etumia buwaya miyati ya si ubi oha uka babu mwasi osu useye babu mwasi ubia onini yire enwo na papensu ya sorry penny ya utu nipa fushe nipa mkrai pa fa uohon afi eduro ni die so na ni ra ho na bamu obu na obi tuno fo se o Abraham po so when they say a bible mo asem ebin mo nji bible ni na me pa he ni se ebra e be di adanse afa nipa o ti se wo hu se wo nji bible mo die ni age no so di e betumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adage abrofo omo wadaje pa se eba se obi bewu a na o ma ben no ni nsemu a etwato na waka ne se obi ba bewu si obi so a onimotro di de wo hunu no e na oka yakopon tumu dani eniema di kire no ba bi a ofi asase so a wo kro te no nya ade a eji ho akinye eti se eba se ne ye ka bibia kire wa fa ho a na waten wa so se ne be yakopon adom obetumi enyanti ase owuo ye ade a edi ni pefri asase su ko bebia okwa won san ma death is a transition from one degree of life to another se base obitne wiase mu na se obobra pa na obi anso ni obetumi di na ho odi abobra pa yiso ohun obi a na tamfo ni na dofo kan se ah ni patrene ena ye kunu emoja eni fo na mehwie gwe Judas Iscariot ni dini Jesus it is a wudu abrabo ma Yesu a wabrabo apratete asset se diara obomu a it makes a difference in your life it in a Paul say ti so bi o Christo mu a na o ya body fufro ne madada ni nyina atwam hwe no ma nyina ya fufro enye wanwa se nipa pia trans sorry dem fi pitipipi ensisa biye ma omunye nru Kristo mu wankase se obi wa sorry mu a asore smesia na obintim mu a asemu dipa na lowa mu a